0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаем вас у студыі Радіо Брэст, Алексей Ляховіч і Вулька Фалеева.
3: Добрый вечер. Сёння на працягу гадзіны мы ўзгадваем асноўныя навіны і падзеі, што адбываюцца на Брэшчыне.
2: У Брэсце да 85-годзя з пачатку Вялікай айчыннай вайны прымеркавалі мноства мерапрыемстваў, распавёў прэс-сакратар брэсцкага аблвыканкама Уладзіслаў Джыгіла. 21 чэрвеня пешаходная вуліца Савецкая пагрузіцца ў асаблівую атмасферу. Там разгорнуцца падзеі апошняга мірнага дня 1941 года. Ноччу на плошчы цырыманіяла ў Брэсцкай вобласці адбудзецца мітынг рэквіем. Прысутныя ўшануюць памяць загінуўшых, ускладуць кветкі да вечнага агню. Пад адкрытым небам у цытадэлі пакажуць спектакль «Брэсцкая крэпасць». А на досвідку больш за 1000 рэканструктараў з розных краін узнавяць карціну першых дзён вайны. Будзе задзейнічана авіяцыя, кавалерыя і рэтратэхніка. Гэтак жа да знакавай даты ў абласным цэнтры правядуць другі міжнародны форум «Вялікая спадчына. Агульная будучыня», які аб'яднае 350 удзельнікаў з 20 краін. Традыцыйна ў Брэсце стартуе міжнародны культурна-адукацыйны праект «Цягнік памяці», распавёў Уладзіслаў Джыгіла.
4: Традиционно Брест станет центром памятных мероприятий ко дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Дата и трагична, и в то же время героична. Традиционно на главных улицах города, на улице Советской и на улице Гоголя, реконструкторы воссоздадут последний мирный день. Участники мероприятия пройдут маршем по улицам Гоголя и Советской, и на Советской позже можно будет окунуться в атмосферу того последнего предвоенного дня 21 июня 1941 года. Одним из открытий данного года станет спектакль «Под открытым небом», который разместится у штыка в цитадели. Это спектакль, который организован нашим Брестским академическим театром драмы. Он называется «Брестская крепость». Пьеса восстановлена, она возвращается на сцену. С наибольшим аншлагом она прошла в 1960 году в Кремлевском театре в Москве. Она сейчас триумфально вернется. Зрители могут за ней наблюдать на площади церемониалов, то есть искусство сольется с историей. В 4 утра состоится возложение. И также участники мероприятия почтят минуты молчания память героев Великой Отечественной войны. Далее произойдет реконструкция. Это будет масштабная реконструкция. В ней примут участие более 1000 реконструкторов из разных стран. Они покажут события первых дней Великой Отечественной войны на территории Брестской крепости. Будут задействованы авиация и кавалерия. Также будет использоваться техника. Хотелось бы отметить, что в эти же дни пройдет второй международный форум Союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Также Брест станет площадкой для множества автопробегов. И хочу акцентировать внимание на том, что памятные мероприятия пройдут и в других городах и районах области. Это и акции «Свеча памяти», это и «Минуты молчания», это возложение цветов к памятным местам, которые хранят память о событиях Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Также в стенах Брестской крепости соберутся молодежные парламентарии союзного государства и еще один молодежный патриот. Теоретический проект – это поезд памяти, который традиционно стартует 22 июня в Бресте. Он объединяет ребят из разных государств. Они проходят отбор и на разных этапах, будь то районных, областных. Ребята действительно стремятся попасть в этот проект, так как он позволяет изучать историю тех лет не по учебникам, а воочию.
3: Инициатива «Один район, один проект» дала істотны эфект регіянальнай эканоміцы. Пра гэта заявіў міністр эканомікі Юрый Чабатар. Паводле яго слоў, даволі шмат праектаў у раёнах рэалізавалі выхадцы з іх. Са сваімі ініцыятывамі бізнесмены прыйшлі на малую радзіму. Ён дадаў, што дзякуючы ініцыятыве «Один район, один проект» з'явіліся новыя працоўныя месцы. Міністр сустрэўся з калектывам белаазёрскага прадпрыемства «Вердзімар», якое выпускае шырокі асартымент абутку. Затым наведаў таварыства з абмежаванай адказнасцю «Белінвесторг Сплаў», дзе завяршаецца рэканструкцыя завода па вытворчасці свінцу і сплаваў з будаўніцтвам цэха па перапрацоўцы акумулятарных батарэй вытворчасці сульфату натрыю. У Бярозе міністр азнаёміўся з ходам будаўніцтва інфекцыйнага аддзялення цэнтральнай раённай бальніцы.
2: Кіраўнік справ прэзідэнта Юрый Назару і старшыня брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык у нацыянальным парку Белаверская пушча наведалі міжнародны навукова-даследчы цэнтр вывучэння дзікай прыроды, які зараз будуецца. Работы пачаліся вясной мінулага года. На тэрыторыі Белаверскай пушчы ўзведзены асобны двухпавярховы корпус. Там размесцяцца лабараторыі экалагічнага маніторынгу прыроднага асяроддзя і прыроды, сховішчы доследных узораў прыроды і жывёльнага свету, адміністрацыйныя памяшканні. Стварэнне цэнтра дапаможа ўзмацніць існуючыя навуковыя напрамкі і развіваць новыя. Гэта магчымасць вывесці навуку Белавежскай пушчы на якасна новы ўзровень, атрымаць самастойнасць у плане даследчай працы без прыцягнення Нацыянальнай акадэміі навук.
3: Памяць аб вялікай айчыннай вайне трэба захоўваць у душы кожнаму. Бо наступіць той момант, калі побач з намі не застанецца жывых відавочцаў той страшнай трагедыі. На гэтым акцэнтаваў увагу намеснік старшыні Савета Рэспублікі Ігар Брылевіч падчас сустрэчы ў Брэсце з калектывам прадпрыемства «Анрэкс». У краіне рэалізуецца шырокі комплекс мерапрыемстваў па ўвекавечанні памяці пра вайну. У Брэсцкай вобласці традыцыйна праходзяць буйныя міжнародныя дзяржаўныя праекты. Ён таксама адзначыў, што развіццё эканомікі напрамую звязана з спячэннем стабільнасці і бяспекі дзяржавы. Вельмі многае залежыць цяпер ад стабільнасці функцыянавання нашай эканомікі. Пра гэта ўвесь час кажа прэзідэнт. Сёння ад таго, як будзе развівацца рэальны сектар эканомікі, залежыць не толькі эканамічны дабрабыт нашай краіны, але і яе ваенная бяспека, дадаў Ігар Брылевіч.
2: У Брэсцкім абласным палацы культуры ўшаноўвалі лепшых медыцынскіх работнікаў рэгіёна. Узнагароды атрымалі 45 чалавек. Яшчэ больш за 100 узнагарод Брэсцкая абласная арганізацыя Беларускага саюза работнікаў аховы здароўя перадала ва ўстановы вобласці. Сярод узнагароджаных медыцынская дынастыя сям'і Варанко, чый агульны стаж працы ў ахове здароўя складае 221 год. Начальнік галоўнага ўпраўлення па ахове здароўя Брэсцкага аблвыканкама Віктар Міхалоўскі адзначыў змены за апошнія гады. Па словах кіраўніка, матэрыяльна-тэхнічная база ўстаноў аховы здароўя значна абнавілася. Толькі за апошні год паступіла 57 апаратаў ультрагукавога даследавання высокага класа, 30 экспертнага, новае эндаскапічнае абсталяванне, мыйныя машыны, аўтамабілі хуткай дапамогі. У ліпені чакаецца пастаўка двух апаратаў МРТ ў абласны анкадыспансер і Баранавіцкую гарадскую бальніцу, сказаў Віктар Міхалоўскі. Ён таксама адзначыў рост кадравага патэнцыялу. Сёлета ў вобласці размеркавана на 56 урачоў больш, чым летась.
3: Адбылася пазачарговая сесія абласнога савета дэпутатаў. Ключавым пытаннем на парадку дня было абранне новага кіраўніка дэпутацкага корпуса рэгіёна. Марына Уладзіміраўна Кавалеўская была абраная старшынёй Брэсцкага абласнога савета дэпутатаў. Эканамічныя веды Марына Кавалеўская атрымала ў Палескім дзяржаўным універсітэце. Кіраўніцкія ў акадэміі кіравання пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Займала пасаду намесніка старшыні Пінскага гарвыканкама. Да цяперашняга часу з'яўлялася дырэктарам Пінскага медыцынскага каледжа. З'яўляецца ўладальнікам ганаровага звання «Чалавек года Брэшчыны».
2: Прадпрыемства «Граніт» для будаўніцтва моста праз Прыпяць паміж Лунінецкім і Столінскім раёнамі штодня пастаўляе больш за 5 тысяч тонн пяску. Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар прадпрыемства, член Савета Рэспублікі Эдуард Гаўрылковіч. Збудаванне мае стратэгічнае значэнне для Палесся. Распараджэннем кіраўніка дзяржавы прадугледжаны паскораны парадак узвядзення моста. У цяперашні час мы прадстаўляем пясок на будаўніцтва аб'екта, а пакуль быў высокі ўзровень вады ў рацэ Прыпяць, вазілі вадой. Больш за 20 тысяч тонн адгрузілі. Цяпер пастаўкі працягваюцца толькі па чыгунцы, распавёў Эдуард Гаўрылковіч. Мост праз Прыпяць плануюць здаць у эксплуатацыю ў 2027 годзе. Збудаванне ўключана ў праграму развіцця рэгіёнаў Прыпяцкага Палесся.
3: Нагадаем, у эфіры праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». На працягу гадзіны мы слухаем добрую музыку і гаворым пра галоўныя падзеі першага рэгіёну.
2: Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
0: І аб надвор'і.
3: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца ноччу невялікая, днём пераменная воблачнасць, без ападкаў. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер няўстойлівы слабы. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 9-14, днём 25-29. У Баранавічах уначы 9-11, удзень 25-27. У Пінску уначы 11-13, удзень 26-28. У Брэсце уначы 12-14, удзень 27-29. 9 градусаў.
1: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Наша музыка.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Ольга Фалеева и Алексей Ляхович.
2: Протягиваем размову про основные новины и подеи Брестщины.
1: Уже завтра Брест станет центром масштабного междержавного диалогу. С 20 по 22 червня пройдет другой международный форум союзной державы «Великая спадщина. Агульная будущиня». Форум, примеркованный до трагичной даты 85-годия с дня початку Великой Отечественной войны, сбере у Бресте парламентариев, историков и молодь двух краин. У сучасных реалиях этот диалог имеет ключевое значение для консолидации намагания у Беларуси и России по обороне историчной правды и супродеяния фальсификации нашей агульной истории. У центре уваги удельников захаванне памяти у союзной державе, патриотичное выхаванне молоди на основе реальных историчных ведов, перажливые относины до агульной культурной спадщины. У Бресте пройдут пленарные посяджения и дискуссийные пляцовки, на яких будут выпрацеваны суместные заявы. Акрамя гэтага у городе отбудется 70-я сессия парламентского сходу Союза Беларуси и России.
2: Брэсский академичный театр драмы рыхтуя премьеру спектакля «Брэсская крепость». Про гэта поведомила генеральный директор установы культуры Ганна Синьковец. Для нашего театра гэта вельми знаковый спектакль, яго гонор. Мы вырашили вернуть постановку на сцену, подкреслила яна. Премьерный показ отбудется под открытым небом ночью 22 червеня. Сцена разместится перед монументом «Мужность». Ганна Синьковец расповяла подробязности будущей премьеры.
3: Впервые премьера «Брэсской крепости» состоялась в марте 1953 года. Постановка стала визитной карточкой театра и обрела всесоюзную славу. Она пережила 5 редакций и была показана 953 раза. Самый известный и знаковый показ состоялся на сцене Кремлевского театра в Москве в сентябре 1960 года. В 1967 году выдающаяся работа коллектива по сохранению спектакля была отмечена премией Ленинского комсомола. В постановке задействованы более 30 артистов театра разного возраста. На сцене они сыграют под аккомпанемент симфонического оркестра Брестского академического театра драмы. Это спектакль – дань памяти и уважения бессмертному подвигу героев, защищавших нашу Родину.
1: Тем часом Брест изменил свое обличье до памятных дзён. На улицах города появились новые локации, инсталляции и тематичный декор. Стильное оформление присвечено не только памятной дате початку войны, але и встрече удельников другого международного форума союзной державы «Великая спадщина. Агульная будущиня». Масштабная подрихтовка идеи у самой Брестской крепости. На территории мемориального комплекса усталевывают великую сцену и монтуют велизарный экран. Миновито тут под открытым небом пройдет показ кинокартины с уделом зорных гостей. Особливая атмосфера чакая брестаучан и гостей города по вечерах. С 20 по 22 червеня на улицах Бреста будет працавать иллюминация.
2: У Брэсте прайшла ўрачыстая цырымонія адкрыцця сезона студэнцкіх атрадаў. Галоўны момант цырымоніі – ўручэнне працоўных пуцёвак. Студэнты пачнуць працаваць на аб'ектах горада і вобласці. Ганаровым госцем мерапрыемства стаў Барыс Гвішыяні, бацька загінулага курсанта Дмітрыя Гвішыяні. Ён ўручыў пуцёўкі байцам, у тым ліку, ў сэрвіснаму атраду «Вектар» імя курсанта Дмітрыя Гвішыяні. Гэты жэст стаў сімвалам сувязі пакалення ў памяці і працягу справы, якой служыў герой.
1: У Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі адбылося адкрыццё выставы «Грозна грымнула вайна», прымеркаванай да 85-й гадавіны пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Выстава знаёміць падзеямі першых двух месяцаў вайны, абаронай Брэсцкай крэпасці, абласнога ваеннага камісарыята, Брэсцкага чыгуначнага вакзала. Экспазіцыя распавядае пра подзвігі нашых пагранічнікаў, лётчыкаў і танкістаў. Яна дае ўяўленне аб стварэнні падпольнага антыфашысцкага руху і фарміраванні першых партызанскіх атрадаў. Выстава заснавана на сапраўдных матэрыялах з розных калекцый музея. Дакументальнай і фотадакументальнай зброі, рыштунку, жывапісу і графікі, тканіны і адзення, прадметаў побыту і іншых. Усяго экспануецца каля 150 прадметаў. Выстава будзе працаваць да 12 ліпеня.
2: Заўтра ў вёсцы Грушаўка Аляхавіцкага раёна пройдзе 25-е раённае свята фальклорнага мастацтва з крыніц спрадвечных. У юбілейным фестывалі, які па традыцыі пройдзе на тэрыторыі палацава-паркавага ансамбля Грушаўка, прымуць удзел творчыя калектывы з Аляхавіцкага раёна і госці з іншых рэгіёнаў Брэшчыны. У праграме конкурснае выступленне калектываў, гарманістаў і прыпевачнікаў, дэманстрацыя старадаўніх абрадаў, майстар-класы па народных традыцыйных рамёствах, выстава-продаж рамеснікаў, выстава страў нацыянальнай кухні, пленэр для мастакоў. Таксама будзе працаваць лакацыя, якая паказвае сялянскі побыт і лагер клуба гістарычнай рэканструкцыі «Нарэнтурм».
1: У Брэсткай вобласці праходзіць прафілактычная акцыя «Летні марафон бяспекі». У яе рамках праводзіцца мерапрыемствы, накіраваныя на папярэджанне дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам непаўналетніх. Працягнецца яна да 10 жніўня. Праблема дзіцячага траўматызму застаецца актуальнай. З пачатку года на дарогах Брэсткай вобласці зарэгістравана 26 дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам непаўналетніх, у выніку якіх адно дзіця загінула, 28 атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Па віне непаўналетніх водителя отбылося 3 здарэнні, пацярпелі 5 дзяцей, паведамілі ў дзяржаўтаінспекцыі.
2: У эфиры программа «Брэсткая вобласць акцэнты» с 19 до 20 гадзін узгадываем асноўныя падзеі першага рэгіёну.
1: Працяг пасля музычных кампазіцый і прагнозу надвор'я.
0: Брэсткая вобласць. Акцэнты. Наши песні.

0: аб надвор'і.
1: Паводле інфармацыі брэставых гідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца ноччу невялікая, днём пераменная воблачнасць без ападкаў. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер няўстойлівы слабы. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 9-14, днём 25-29. У Баранавічах ноччу 9-11, днём 25-27. У Пінску ноччу 11-13, днём 26-28. У Брэсце ноччу 12-14, днём 27-29 градусаў.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши треки.

0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.
1: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
2: 22 чэрвеня апоўдні Беларусь ушануе памяць загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны агульнанацыянальнай хвілінай маўчання. У эфіры тэлебачання і радыё, у воінскіх калектывах, на вуліцах, плошах і іншых грамадскіх месцах краіны журботным рэхам прагучаць удары метранома і мелодыя рэквіема. У гэты ж час у храмах будзе дадзены звонавы набат, на транспарце прагучаць сігнальныя гудкі. У некаторых месцах прыпыніцца рух.
1: Беларусь і Расія ў 2030 годзе пададуць сумесную заяўку для ўключэння ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА Брэсцкай крэпасці і Мамаева кургана. Пра гэта паведаміў міністр культуры Беларусі Марат Маркаў на палях міжнароднай канферэнцыі па ўмацаванні культурных сувязей і развіцці крэатыўных і творчых індустрый у Санкт-Петербургу. Па словах Марата Маркава, міністэрствамі культуры Беларусі і Расіі ўжо даўно праводзіцца сумесная праца па апрасоўванні нацыянальных каштоўнасцей, у тым ліку па спісе сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Мы падпісалі мемарандум аб падачы сумеснай заяўкі на мемарыяльныя комплексы, якія маюць непасрэднае дачыненне да Вялікай Айчыннай вайны. Гэта будзе сумесная транснацыянальная заяўка. Мы яе плануем падаваць у 2030 годзе для ўключэння ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, сказаў ён.
2: У Брэсце адбыўся эканамічны форум «Беларусь-Цэнтральная Азія. Шляхі супрацоўніцтва». Мерапрыемства сабрала каля 150 прадстаўнікоў органаў улады, бізнесменаў, айчынных і замежных экспертаў, якія маюць вопыт працы ў цэнтральна-азіяцкім рэгіёне. Прысутныя абмеркавалі перспектыўныя стратэгіі замацавання беларускіх вытворцаў на рынках Казахстана, Узбекістана, Таджыкістана, Туркменістана і Кыргызстана. Як адзначыў намеснік старшыні Беларускай гандлёва-прамысловай палаты Віталь Вабішэвіч, у свеце увага да рэгіёна ўзрастае. Перавагі беларускага бізнесу для замацавання на гэтым рынку – доўгія гістарычныя сувязі і адсутнасць моўнага бар'ера. Інструментар для хуткай адаптацыі для мясцовых умоў спікеры форуму прадставілі падчас двух ключавых сесій. Галоўная задача – паказаць нашым кампаніям зразумелыя шляхі працы, абмеркаваць тэндэнцыі, перспектыўныя напрамкі, існуючыя бар'еры і іншыя пытанні, якія цікавяць беларускіх вытворцаў, сказаў Віталь Вабішэвіч.
3: Одна из наших ключевых задач – это продвижение белорусского экспорта. И сегодня поиск новых рынков, новых ниш – это одна из ключевых задач, которая стоит перед нами. А говоря про Центральную Азию, мы понимаем, что сложно сказать, что новый для Беларуси рынок. Все страны – это постсоветские государства, это содружество независимых государств с рядом стран. Мы находимся в Евразийском экономическом союзе. И понятно, что внимание к этому региону все возрастает и возрастает. И не только у Республики Беларусь, но и, в принципе, у других сильных игроков – от Запада до Китая. И на сегодняшний день рынок Центральной Азии или страны Центральной Азии, с одной стороны, объединены единым пониманием Центральной Азии, но страны очень разные, очень интересные, и что для нас очень важно, быстро и динамично развивающиеся. 84 миллиона человек рынок. Средний темп роста экономики выше мирового. Значительно растут инвестиции, развиваются логистические маршруты. И самое главное, что экономика Беларуси, она является комплементарной, то есть взаимодополняемой к странам Центральной Азии. То есть наша сельскохозяйственная отрасль, машиностроение, даже IT-отрасль – это все то, что сегодня нужно и в чем заинтересованы страны Центральной Азии. И, казалось бы, русский язык, понимание менталитета государств, очень долгие исторические взаимосвязи. Вроде бы, с одной стороны, все просто, но, с другой стороны, у предприятий возникает множество вопросов по работе на этих рынках. Начиная, в принципе, от стратегии выхода, заканчивая тем, как работать с партнерами, какие отрасли открывать, вопросы тарифного и нетарифного регулирования, валютного контроля. Поэтому спикерами форума являются и белорусские дипломаты, и представители предприятий, которые работают на этих рынках, и самое главное, отраслевые специалисты, которые занимаются вопросами платежей, логистики, нетарифного контроля и так далее. Поэтому фактически форум так и называется, практически. Для белорусских предприятий при этом крайне важна отрасль. То есть для пищевых предприятий есть свои требования подхода, для машиностроительных предприятий свои. Поэтому сегодня фактически этот форум основан на кейсах. То есть это не новый рынок, который мы только изучаем, и нам нужно понимать условно там страны Африки или дальние дуги. Это более-менее понятный рынок, но есть свои нюансы.
1: Каля 6 тысяч жыхароў Баранавічаў наведалі агітпоезд «Адзінства памяці. Сіла ў подзвігу». Гасцям прадставілі 7 тэматычных вагонаў, дзе можна было ўбачыць унікальныя музейныя экспанаты і архіўныя дакументы. Ад макетаў вёсак, сцёртых з зямлі нацыстамі, варожых прапагандысцкіх лістовак да інфармацыі аб партызанскім руху ў Беларусі. Асаблівую цікавасць выклікала выстава пра партызанскі рух і пошукавы тэрмінал «Рака часу», дзе можна было знайсці звесткі пра родных фронтавікоў. Для ўсіх гасцей працаваў авіясімулятор.
2: Цягнік перамогі, які ў пяты раз прыедзе ў Беларусь, будзе курсіраваць па беларускай чыгунцы з 21 чэрвеня па 5 ліпеня, паведамілі ў прэс-цэнтры беларускай чыгункі. Ён прыбудзе ў Брэст 21 чэрвеня напярэдадні дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа. Завершыцца маршрут цягніка ў Мінску ў перыяд святкавання Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Цягнік перамогі – першая ў свеце інтэрактыўная выстава з максімальным эфектам прысутнасці, якая прысвечана гераізму і позвігу савецкага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны. За 15 дзён знаходжання цягніка ў Беларусі з экспазіцыяй змогуць азнаёміцца жыхары сямі гарадоў – Брэста, Баранавічаў, Гродна, Гомеля, Магілёва, Віцебска і Мінска. Яго маршрут складзены з улікам знамянальных і памятных дат нашай краіны.
1: Віцебск жыве чаканнем галоўнай культурнай падзеі лета. З 14 па 20 ліпеня там пройдзе юбілейны 35-й міжнародны фестываль мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. Фестываль традыцыйна збярэ вялікую колькасць удзельнікаў, гасцей, афіцыйных асоб і прадстаўнікоў дыпламатычнага корпуса. Сёлета праграма аб'яднае больш за 30 пляцовак і звыш 300 мерапрыемстваў. Чакаецца каля 7 тысяч акрэдытаваных удзельнікаў з больш чым за 40 краін свету. У афішы канцэрты, тэатральныя пастаноўкі, гарманічныя праекты, выставы, праграма лялечнага квартала, фэст вулічнага мастацтва на сямі вятрах і новыя адкрытыя пляцоўкі. Адным з яркіх праектаў стане харэаграфічнае шоу, якое аб'яднае 13 танцаў 13 славянскіх народаў.
2: У Ганцавіцкім дзяржагракаледжы 15 чэрвеня стартавала прыёмная кампанія. Тут будуць рыхтаваць больш трактарыстаў-машыністаў для сельгасвытворчасці. Нароўні за тэхнікамі, ветурачамі і іншымі маладымі спецыялістамі, якія прыбываюць у сельгасарганізацыі брэшыны ў рэгіёне, запатрабаваныя механізатары і вадзіцелі. Сёння яны маюць высокую кваліфікацыю. Дырэктар установы адукацыі Аляксандр Траяноўскі адзначыў, што ў гэтым годзе тут плануюць прыняць больш за 140 юнакоў і дзяўчат. 126 чалавек на дзённую форму навучання, у тым ліку 11 на умовах мэтавай падрыхтоўкі, 15 на завочную. У хуткім часе 59 трактарыстаў

0: работ і іншыя пытанні.
1: Брэсцкі будаўнік стаў пераможцам чэмпіянату Беларусі па хакеі на траве сярод мужчынскіх каманд у сезоне 2025-26. Вырашальная пятая гульня прайшла ў Брэсце. Па ходзе сустрэчы гаспадары вялі з лікам 2-0, але за хвіліну да канца чацвёртага перыяду госці скарацілі адставанне, а за 6 секунд да фінальнай серыі зраўнялі лічбы. Зыход матчу і ўсяго турніру вырашылі ў серыі булітаў, дзе дакладней апынуліся гульцы самага тытулаванага клуба краіны 4-3. Будаўнік стаў пераможцам нацыянальнага першынства ў 21 раз у гісторыі. Брэсцкая каманда не аддавала чэмпіёнскае званне з 1996 па 2013 год, а таксама станавілася лепшай у Беларусі ў 2023 і 2025 годах. На рахунку Мінска па-ранейшаму 10 тытулаў.
0: Выслухайце праграму «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
2: «Брэсцкая вобласць. Акцэнты».

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Ольга Фалеева и Алексей Ляхович.
2: Протягиваем размову про основные новины и події Брестщини.
1: У Брэсце налічваецца 610 спартыўных пляцовак рознага ўзроўню. Гэта як буйныя аб'екты прафесійнай падрыхтоўкі, так і ўладкаваныя тэрыторыі для заняткаў фізічнай культурай. Абласны цэнтр пастаянна прырастае новымі спартыўнымі аб'ектамі, распавёў начальнік аддзела спорту і турызму брэсцкага гарвыканкама Алексей Крываносаў. На гэты момант будуецца пляцоўка для індор-хакея. На гэтую пяцігодку запланавана будаўніцтва лядовай пляцоўкі і веласіпеднага трэка. На пастаяннай аснове вядзецца мадэрнізацыя ўжо існуючай матэрыяльна-тэхнічнай базы аб'ектаў спартыўнай інфраструктуры. Павялічваюцца плошчы за кошт рэканструкцыі. Наладжана эфектыўная сістэма па падрыхтоўцы спартыўнага рэзерву. Створаны ўмовы для заняткаў масавым спортам для розных катэгорый грамадзян, людзей з абмежаванымі магчымасцямі. У Брэсце праводзяцца розныя спартыўныя мерапрыемствы: велапрабегі, фестывалі, майстар-класы, конкурсы, спаборніцтвы. Іх мэта даць магчымасць чалавеку рэалізаваць сваё жаданне быць здаровым і актыўным, рэзюмаваў Алексей Крываносаў.
3: Налажена эффективная система по подготовке спортивного резерва. Мы пытаемся привлечь на наше мероприятие максимальное количество участников. Приходят родители, дети посмотрели, захотели. После этого они посещают наши объекты, наши соревнования. И если есть желание, всегда можно подойти к работнику отрасли и спросить, что сделать, чтобы заниматься этим видом спорта, либо что сделать, чтобы мой ребенок занимался плаванием, легкой атлетикой, боксом, картингом и другими видами. В сентябре месяце тренеры-преподаватели начального базового уровня ходят по учреждениям образования. Мы проводим открытые презентационные мероприятия, на которые приглашаем всех желающих. Любой ребенок может прийти посмотреть конкретную школу, конкретный вид спорта, записаться на первое занятие, прийти и попробовать и сказать, хочу или не хочу. Спорт – это спортсмены, специализированные учреждения, а массовый спорт – это все те люди, которые хотят вести здоровый образ жизни. Поэтому мы и работаем в двух направлениях. Это профессиональный спорт и массовый. В отношении массового спорта мы готовы работать со всеми категориями граждан. Как по возрасту, так и отдельно это работа с инвалидами. Цель – это дать человеку реализовать свое желание быть здоровым. Мы проводим пробеги, спортивные фестивали, мастер-классы, конкурсы, различные соревнования как для рабочей молодежи, школьников, студентов и просто жителей города Брест.
2: Брэсцкую крэпасць з пачатку года наведалі 265 тысяч турыстаў. Такія дадзеныя правёў дырэктар мемарыяльнага комплексу Аляксандр Каркатадзе на прэс-канферэнцыі ў фармаце відэамоста «Масква-Брэст», прымеркаванай да 85-годзя пачатку Вялікай айчыннай вайны. Гэта сведчыць пра тое, што людзі ў саюзнай дзяржаве і ў былых рэспубліках Савецкага Саюза і за мяжой хочуць прыехаць, пачуць праўду пра вайну. Асабліва гэта тычыцца замежных турыстаў, якія, нягледзячы на перашкоды, ўсё роўна прарываюцца да нас, ходзяць па нашых экспазіцыях, позициях, по выставах, и я неодноразово бачу людей ля вечного огню, які оказали нашим супрацовникам дякуй за тую память, якую вы заховали, а мы у Европе, на жаль, яе не зберагли, а тепер скажают, сказал Александр Каркатадзе.
1: На полігоні Брэсцкі адбылася цырымонія закрыцця рэспубліканскага фіналу ваенна-патрыятычнай гульні «Арляня». Завяршэннем спаборніцтва ўдзельнікаў павіншаваў памочнік міністра абароны па ідэалагічнай рабоце ва ўзброеных сілах, начальнік галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь генерал-майор Леанід Касінскі. Па выніках конкурснай праграмы першае месца ў каманды рота 56 сярэдняй школы нумар 56 Мінска імя Ігнаценкі. Другое ў каманды юныя абаронцы сярэдняй школы нумар 27 Бабруйска імя Харужай. Трэцяе месца заняла каманда «Перамога» з Мазырскай сярэдняй школы нумар 16. У гэтым годзе ў Зарнічцы, Зарніцы і Арляня прынялі ўдзел больш за 200 школьнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі, а таксама каманда з Расійскай Федэрацыі.
2: Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя Пушкіна 24 чэрвеня ў 11 гадзін запрашае на кірмаш вакансій у рамках рэалізацыі праекта «Вучыся і працуй». Вас чакаюць прамыя зносіны з працадаўцамі, хуткі падбор першага працоўнага месца, падпрацоўкі па спецыяльнасці ў вольны ад вучобы час. Як паведамлялася, ў Беларусі запусцілі ініцыятыву «Вучыся і працуй», якая дазваляе студэнтам атрымліваць досвед працы па спецыяльнасці яшчэ да выпуску, а працадаўцам загадзя рыхтаваць карты пад свае патрэбы.
1: У Брэсцкай вобласці нацэлены на павелічэнне пагалоўя буйной рагатай жывёлы. Паводле інфармацыі камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Брэсцкага аблвыканкама, пагалоўе малочнага статка за год павялічылася больш чым на 800 галоў. Найбольшы ўклад унеслі Столінскі, Кобрынскі, Ляхавіцкі і Лунінецкі раёны. Сёлета ў рэгіёне завяршаецца маштабная работа па аснашэнню ўсіх малочна-таварных комплексаў сучаснымі прафілакторыямі.
2: У Брэсце на праспекце Машэрава баранавіцкія майстры прадпрыемства «Карпарацыя дэкору» усталявалі ўнікальную кампазіцыю «Сцяг над Рэйхстагам». Яе вышыня амаль 5 метраў. Гэта ўжо трэцяя кампазіцыя, якая прыехала ў абласны цэнтр з Баранавічаў. Яна з'явілася ў горадзе да 85-годзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны і сімвалізуе выключны гераізм і нязломную волю беларускага народа да перамогі.
1: За мінулы перыяд гэтага года на тэрыторыі Брэста і Брэсцкага раёна ў арганізацыі аховы здароўя ўжо звярнулася 349 чалавек з укусамі кляшчоў, у тым ліку 81 дзіця. Часцей за ўсё укусы адзначаюць пасля наведвання лясоў. Асноўныя месцы пражывання іксодавых кляшчоў – лясная падсцілка, умерана зацененыя і вільготныя месцы, зарослыя травой тэрыторыі ўздоўж лясных узлескаў і дарожак. Разам з тым у апошні час кляшчы ўсё часцей сустракаюцца і ў горадзе. Неабходна абараняцца ад іх падчас адпачынку ў лесе пры выкананні работ на прысядзібных і дачных участках, кожную гадзіну аглядваць цела і вопратку на наяўнасць кляшчоў. Асаблівую ўвагу неабходна надаваць жывёлам. Каты і сабакі могуць стаць крыніцай кляшчоў у доме пасля чарговага наведвання вуліцы. Пры неабходнасці трэба выкарыстоўваць спецыяльныя нашыйнікі з рэпелентамі.
2: У сувязі з правядзеннем мерапрыемстваў, прысвечаных Дню ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа, 21 і 22 чэрвеня ў Брэсце будзе павялічана колькасць рэйсаў, аўтобусаў і тралейбусаў. У ноч з 21 на 22 чэрвеня да прыпыначнага пункту «Крэпасць» будуць курсіраваць дадатковыя аўтобусы, адпраўляючыся ад пачатковых прыпынкаў апоўначы. Раніцай аўтобусы будуць адпраўляцца ў 5 гадзін ад прыпыначнага пункта «Крэпасць». Для зручнасці ўдзельнікаў мерапрыемстваў будзе павялічана колькасць рэйсаў па маршрутах нумар 5 і 17, а таксама будуць выконвацца дадатковыя рэйсы тралейбуснага маршруту нумар 100 пасля заканчэння мітынгу рэквіема.
1: На Брэсцкім вяслярным канале адначасова праходзяць дзве спартыўныя падзеі. Адкрытае першынство Беларусі па акадэмічным веславанні сярод моладзі да 23 гадоў і адкрытае першынство Рэспублікі Беларусь па акадэмічным веславанні сярод спартсменаў да 19 гадоў. Агульная колькасць удзельнікаў спаборніцтваў складае 448 маладых атлетаў з усёй краіны. Удзел прымаюць таксама спартсмены з Расійскай Федэрацыі. Дыстанцыя класічная 2000 метраў.
2: На гэтым пакуль усё.
1: З галоўнымі падзеямі Брэсцкай вобласці вас знаёмілі Вольга Фалеева і Алексей Ляховіч.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.